Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Domine Iesu Christe, Christi Apostolis tuis, Patrem aliquo vobis, Patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed vinem ecclesiae tue, eamque secundo voluntatem tuam pacificare equadunare dineris, qui vivis et regnis